سمجھو کہ مر گئی اٹڑ گئی. اے بھی سادھارن تکنی نال ویکھیے تے کمال دی گل ہے، ایدے چو بڑی راز دی گل نکل دی ہے. زندہ آدمی کدی نہیں آکڑ دا، او دے چو لچک رہن دی ہے. این اسی طرح زندہ دماغ لچکدار ہندہ ہے، مویا دماغ آکڑیا ہویا ہندہ. جو بندہ آکڑ دا ہے ہومے وچ آکڑیا ہویا انہوں مردہ سمجھو، کیونکہ جیوندہ تا کدی آکڑ دا نہیں، مردہ ہی آکڑ دا ہے. پر گرو صاحب جی اتھے کہندے نے سچے پادشاہ توں بڑا بیانتے ہیں جو رکھے نے سکے نے جنہ چ لچک نہیں تے منکر نے تے توں تیری ہوند تو انکاری نے، انہاں نوں وی توں اپنے غیبی خزانے وچوں وڈ مولیاں داتاں دے ہی چلیا جاندا ہے. ہوا ایک چھن ایک سواس نہ آوے تے رچنا مردہ ہو جائے، توپ مٹی آکسیجن اور انیکاں پدارت تو اپنے غیبی خزانے وچوں دیندا ہی جاننا ہے. جو تے تو منکر نے تیریاں داتاں بھی لے جاندے نے، تیریاں بخشیاں بھی مانی جاندے نے، ہے منم پرمیشر تیریاں نعمتاں بھی مانی جاندے نے، تے تو منکر بھی نے پر پھر بھی تو انہاں دی پرورش کردا جاننا ہے. گرو گوبند سنگھ مہاراج کہندے نے روکھ روحان کی روزی نہ تارے. تو اس شبد اندر صاحب گرو ارجن دیو مہاراج شری گرو رامداس مہاراج کلیان راگ دے شبد اندر فرما دے نے کہ مینوں تے وہی وڈا داتا دسیا ہے، میں ہن نشچا کر لیا ہے کہ دوجے پاسوں منگیاں پوری نہیں پیندی تے نالے کسے دیوی دیوتا حور و ملائک فرشتے کولوں منگا تے ان تے منگے دینا ہے، منگتیاں کولو میں کیوں منگا، میرے گرو نے مینوں سوجی پوا دیتی ہے، گرو نانک بادشاہ دے دروں مینوں سوجی مل گئی ہے کہ پرمیشر ہی وڈا داتا ہے تے جے اونوں منگ لئیے تا پھر ادھر ادھر مکھ دنت رسن کس جائے، ادھر ادھر منگن دی لوڑ نہیں رہ جاندی، حاجت نہیں رہ جاندی، او سب حاجتاں روا کرن والا مالک ہے. تے میں ہن اس نشچے تے پہنچا ہاں کتھوں منگا ہو، کون ہے اس دے مقابلے دا داتا؟ سچا صاحب ہے تے وڈا داتا ہے، اس دے پنڈارے اکھٹ نے. واہ مہ دوجی نہیں ٹھور جس پہ ہم جاوے. دنیا وچ اسی ویکھتے ہاں کہ ایک مانگت جدوں گھر آ جائے صدا دے وے، یا کسے دکان تے کوئی پیسہ منگنا آ جائے، کئی واری ویکھن چاہندا ہے مالک مکان یا مالک دکان کہندا ہے معاف کرو بابا معاف کرو بابا، وہ اگے ٹر جاندا ہے. سارے بازار چ گیا معاف کرو بابا ہی ہندی گئی، کاسا تے کچکول خالی لیا خالی رہا. کسے پروین پرش نے کیا کہ تو سارے بازار دکانہ تی لنگے آئے، بڑے بڑے ایتھے سٹور سن، بڑیاں بڑیاں دکانہ سن، پشت در پشت چلن والیاں تے بڑے بڑے داتے بھی بیٹھے سن اوتھے، پر تیرے کاسے اندر تے دمڑی بھی نہیں ہے سکہ بھی نہیں ہے، گیا نہیں ہے تو؟ انہیں کہا جی گیا تا سا، پھر ہویا کی ہے؟ جدو میں دعا کیتی جدو التجا کیتی جدو خالی ٹھوٹا اگے کیتا تے انہاں اگے کیا معاف کر بابا معاف کر بابا. اسی طرح میں سارے گھراں دے اگیوں دی آیا، بیبیاں مائیاں نے خیر تا کوئی نہیں پایا، اگے جاؤ بابا جی اگے جاؤ، ادھا کہندے میں اگے تو اگے ٹردا گیا، انہاں دے معاف کرو بابا کہن نال ٹردا گیا، بازار مک گیا گھر مک گئے، اس لیے ٹھوٹا کھا لیے. انہیں کیا سجنا جے اس طرح اگے تو اگے جاویں تائیو حال ہوندا ہے، پر جے تو کتے ٹک کے کسے ایک دے پرواسے اتے کتے یقین نال واسک یقین نال مستحکم ارادی نال بہ جاندا تے مینوں یقین ہے تیرا ٹھوٹا سکھڑا نہ رہندا. ہوندا وی ایویں ہے، کسے آکھیا معاف کرو بابا، کم کاج کر کے پھر آئے پھر اوتھے کھلوتا، تینوں کیا سی جا اگے، پھر کم لگ گئے تو پھر ایتھے کھلوتا ہے، گیا کیوں نے؟ وہ پکا منگتا ہے تے نشچے والے آخر لگا مینوں اگے کوئی انویٹیشن آیا ہے جی، کوئی مدعو کیتا ہے کسے نے، کسے نے منترن دیتا ہے
ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਦਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਤ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਠੌਰ ਜਿਸ ਤੇ ਹਮ ਜਾਵੇਂ ਜਾ ਬਹਿਗੇ। ਤੋ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਢੀਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਰੀ ਜਾਏ, ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਮੋੜੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਖਿਆ, ਢੀਠ ਸ਼ਬਦ ਅਲਕਾਪ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਆਢੀਠ ਧਰਮ, ਆਢੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਅਤ ਪੁਖਤਾ, ਆਢੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਮੰਗਦੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਢੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ, ਡਿਸਾਈਪਲ ਦੇ, ਮੋਤਕਿਤ ਦੇ, ਫਿਦਬੀ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੁਰੀਦ ਦੇ, ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਅਤ ਢੀਠ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਸਰੰਡਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕਾਂ ਸ਼ਕੂਕਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਭਾਤ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਾਰ ਲਿਆ ਮੋਹ

کے نزدیک چلا گیا. جیویں دو متر ایک دوجے نال گلاں کرتے ہیں کہ دشمن نو بھی نہ آکھی جائے. مالک کول بیٹھ کے کہہ رہا رب تو بھی کٹھا دے اور بڑا خطرناک کر دے. شاید دنیاوی ٹھگاں دی جال وچوں کوئی نکل جائے پر تیرا ایسا جال ہے کوئی نہیں نکل سکتا. ویکھ نا ایک طرف باپ ہے ایک طرف پتر ہے. پتر جوان ہوندے دوہاں وچ تیری جوت ہے. ویکھ دیا پتر تر جاندا ہے تے باپ تائی مار کے رو پے کہندا ہے میرے جیون دا کی پت. وہ رو رہی ہے تے تو تماشا ویکھ کیسی تیری ٹھگی ہے. استری نو پتی لئی پتی نو استری لئی شکوے ہیں. کبیر جی کہندے نے